0: Šodien viska! Es mēkstu sakte, ir dienu atmēks. Esmu ļoti Utenos radija.
1: Čia?
2: Utenos.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
4: Wait till you're announced.